0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.